0: počúvaj po polno polície. S Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, rutine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.